Încerc să răspund la întrebare cum și-a schimbat Dunărea aspectul ei prin construirea barajului de la Porțile de Fier. Este adevărat, înainte Dunărea se zbătea prin cataracte, prin stâncile și prin îngustările din cazane, unde putem spune că a fost îngustat până la 150 de metri. Acolo Dunărea fierbea, de aceea să și spune cazane. Apa fierbea ca într-un cazan. Asta este explicația stâncilor de la cazane. Acum a fost blocată Dunărea la Porțile de Fier și s-au construit barajul, care este de 30 de metri pentru nivelul Dunării și funcționează două ecluze, una pe malul iugoslav și una pe malul românesc. Tot peisajul din regiunea Porților de Fier și a cazanelor s-a schimbat mult în urma construirii acestui baraj. Lacul de acumulare, cum am spus, se extinde până deasupra de Moldova Veche. Au fost inundate o serie de localități și comune și prin aceasta oamenii au trebuit să strămute, să-și cedeze pământurile și să se așeze puțin mai în amonte, mai sus pe dealuri. Peisajul în cazane a rămas același, cazanele fiind foarte stâncos și abrupt. Momentul de despărțire de oraș a fost foarte tragic, mai ales pentru oamenii bătrâni, care nu puteau să o conceapă să-și părăsească casele și să se mute în noul oraș. În 1965 a început construcția barajului și totodată a început să se demoleze vechiul oraș. Casele au fost dărâmate, iar oamenii au trebuit să-și reconstruiască case în nouă așezământ, care este în prezent noul oraș Orșova, de-a lungul golfului din Orșova, așezat la Dunăre, la kilometru 955. În noul oraș Orșova este majoritatea blocuri, noi am fost strămutați în aceste locuințe, iar o mare parte și-a reconstruit casele. Au fost strămutați atât bisericile, cât și cimitirele. Vă dați seama ce groaznic a fost să ne deshumăm morții și să-i reașezăm pentru odihna veșnică în cimitire noi. Asta este pentru noi și pentru cei în vârstă o istorie foarte tragică și foarte dureroasă.